0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapa päässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

Numeroita on joka lähtöön, mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hit.

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta.

vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

vuosikymmenistä ihanin 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

kaikki nämä ja enemmän. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

kasaria kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen. Arkisin aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

Numeroita on joka lähtöön, mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
5: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Hyvät kuulijat, tässä on Johannes Holopainen, näyttelijä. Räjähdyspiste-niminen TV-sarja, Elisa Viihteen alkuperäinen sellainen, Ruutu Plus-kanavalla

0: elokuun 8. alkaen, jolloin tulee tasan 40 vuotta Jakomäen pankkiryöstöepisodista, joka päättyi Mikkelin torille traagisin seurauksin. Tässä sarjassa mulla on ilo näytellä Jorma Takalan rooli. Sarja siis perustuu tositapahtumiin, mutta on fiktiota.
1: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Tässä käy kuinka, kunhan poliisit tekee just niin kuin mä pyydän.
3: Entä jos ne ei tee niin?
2: No sitten se on. Valot pois.
4: Tekijä on uhannut räjäyttää koko pankin ilman, jossa saa vaatimuksia suosittaa.
5: Onko panttivangit edelleen autossa?
4: On, mutta meillä on kaveri ihan pari metriä päässä.
5: Mä en halua enää tehdä yhtään väärää valintaa sen takia, että me oletettiin jotain. Onko se sulle
2: arvelta? No hei, kuuntele nyt!
4: Hei!
6: Lopettakaa nyt se pelleily ja tehkää niin kuin pyydetään, niin kenellekään ei käy mitään.
7: Vai haluatteko te, että me kaikki kuollaan tänne?
8: Sä lupasit, että meillä ei käy mitään. Me luotettiin suhun ja me ollaan autettu. Nyt päästä meidät pois täältä.
9: On myöhästynyt.
1: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Mä olen Johannes Holopainen ja tää on Classic Hits. Elisa Viihteen alkuperäissarja Räjähdyspiste on siis ruudussa. Tulee sinne viikko kerrallaan aina jakso, mutta nyt me mennään tähän kappaleeseen, joka on sarjan päähenkilön Takalan Joren, joka sarjassa päätyy ryöstämään Jakomäen pankin ja ottamaan pakoauton alle ja panttivankeja ja lähtee poliiseja pakoon. Miten tähän tullaan? Ja tässä sarjassa Jorella on unelmia, Jorella on yritystä, Jorella on haaveita ja yksi niistä on saada hänen radioon toivekappale läpi. Ja nyt se saadaan. Nimittäin tämä on Takalan Joren toive tässä sarjassa ja tässä se tulee. Hurricanes, I will stay.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Muun muassa nämä klassikot.

0: hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
2: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
3: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko-hitit samalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
2: Hok-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
3: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

vuosikymmenistä ihanin, 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin, tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alahärme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

kaikki nämä ja enemmän. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
2: Hok-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Hyvät kuulijat, tässä on Johannes Holopainen, näyttelijä. Räjähdyspiste-niminen TV-sarja, Elisa Viihteen alkuperäinen sellainen, Ruutu Plus-kanavalla elokuun 8. alkaen, jolloin tulee tasan 40 vuotta Jakomäen pankkiryöstöepisodista, joka päättyi Mikkelin torille traagisin seurauksin. Tässä sarjassa mulla on ilo näytellä Jorma Takalan rooli. Sarja siis perustuu tositapahtumiin, mutta on fiktiota.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Tässä käy kuinka, kunhan poliisit tekee just niin kuin mä pyydän.
3: Entä jos ne ei tee niin?
2: No sitten se on. Valot pois.
4: Tekijä on uhannut räjäyttää koko pankin ilman, jossa saa vaatimuksia suosittaa.
5: Onko panttivangit edelleen autossa?
4: On, mutta meillä on kaveri ihan pari metriä päässä.
6: Mene, mene!
7: Mitä pääse? Tästä ei pääse!
8: Mä en halua enää tehdä yhtään väärää valintaa sen takia, että me oletettiin jotain. Onko se sulle
9: arvelma? No hei, nyt!
10: Hei!
11: Lopettakaa nyt se pelleily ja tehkää niin kuin pyydetään, niin kenellekään ei käy mitään.
12: Vai haluatteko te, että me kaikki kuollaan tänne?
13: Sä lupasit, että meillä ei käy mitään. Me luotettiin suhun ja me ollaan autettu. Nyt päästä meidät pois täältä.
14: On myöhästynyt.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Johannes Holopainen. Lähdetäänpäs pitemmittä puheitta käyntiin tässä Jorma Takalan ja Räjähdyspiste-sarjan hengessä. Nimittäin polkastaa käyntiin sarjan tematiikkaa, jotka mä toivon, että siivittää teidät Jorman mielenmaisemaan. Kyseessähän on pitkä pakomatka tien päällä ja suuntana on tietenkin Omakulta. Roy Orbison, I Drove All Night.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

takasarja kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen, arkisin, aamuin, illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Let's come together. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
10: En.
9: Mut sunhan piti varata.
10: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
9: Et siis varannu risteilyä?
10: En.
11: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Varaa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Pirkka nektariinit, €9,99 kilon rasiaa.
14: Raikkaampaa.
13: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
12: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 16. elokuuta vuonna 1962 oli pieni mies julkaisupuuhissa. Kaksitoistavuotiaan Stevie Wonderin debyyttisingle oli I Call It Pretty Music, But The Old People Call It The Blues. Rumpalina levytyksellä oli muuan Marvin Gaye. Vuonna 1975 Genesiksen riveissä myllersi. Peter Gabriel ilmoitti, että tämä oli tässä. 18 kuukautta myöhemmin Gabrielin paikkasi Phil Collins. Vuonna 1979 Knack pokkasi kultaa. My Sharona-hitti oli tuon kesän ehdoton ykkösbiisi. Knackin keulamies Doug Feger teki biisin silloisesta tyttöystävästään Sharona Alperinista. Vuonna 1986 Briteissä Monsters of Rock-festivaalilla nähtiin jotain, mihin moni ei uskonut. Def Leppardin rumpali Rick Allen esiintyi ensimmäistä kertaa menetettyään kätensä auto-onnettomuudessa. 18. elokuuta syntyneistä löytyy vuodelta 1953 Kool & The Gangin solisti James Taylor. Vuodelta 1957 INXS-kitaristi Tim Farris. Ja vuodelta 1958 popin kuningatar Madonna. Are you lonesome tonight? Elokuun 16. päivä on menetetty myös musiikin suurnimiä. Vuonna 1977 miljoonat fanit ympäri maailman surivat kuultuaan Elviksen poismenosta. Kuningas menehtyi sydämen petettyä vain 42-vuotiaana. Vuonna 2018 kuoli puolestaan toinen ikoni, soulin kuningatar Aretha Franklin. Hän möi urallaan yli 75 miljoonaa levyä ja voitti 18 Grammyä.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mikko
2: ja Mira tässä, moi.
1: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
2: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Onnea kaalimato.com.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: koulumatkaa kaikille!
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02:03.
6: Soitan ehkä itekin.
9: Kahvila pärisee, Pia.
10: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
11: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
15: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
17: No tohon kannattaa tarttua.
16: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
17: Raikkaampaa.
16: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
18: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
0: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmonet.fi.
7: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
13: HOK-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman. Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
7: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
10: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen Vahinkovakuutus Oy.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
16: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
17: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
18: No tohon kannattaa tarttua.
17: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
18: Raikkaampaa.
17: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
19: Tavallista parempi ruokakauppa.

Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella

0: sovellus.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Löydät Kili kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Moirekku, mitä kuuluu?
2: Puff, puff, oon just syömässä.
1: Mitä syöt?
2: Rehti koiran ruoka.
1: Joo, se on hyvä.
2: Ja kotimaista.
1: Mistä sitä saa?
2: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
1: Okei.
2: Lähetäks sä siellä?
1: En lähetä, mut kuola valuu.
3: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
4: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
6: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
7: lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
9: Jepe!
10: Jake!
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
13: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
14: HOK Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Hyvät kuulijat, tässä on Johannes Holopainen, näyttelijä. Räjähdyspiste-niminen TV-sarja, Elisa Viihteen alkuperäinen sellainen, Ruutu Plus-kanavalla elokuun 8. alkaen, jolloin tulee tasan 40 vuotta Jakomäen pankkiryöstöepisodista, joka päättyi Mikkelin torille traagisin seurauksin. Tässä sarjassa mulla on ilo näytellä Jorma Takalan rooli. Sarja siis perustuu tositapahtumiin, mutta on fiktiota.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Tässä käy kuinka, kunhan poliisit tekee just niin kuin mä pyydän.
3: Entä jos ne ei tee niin?
2: No sitten se on. Valot pois.
4: Tekijä uhannut räjäyttää koko pankin ilman, jos hän saa vaatimuksia suosittaa.
5: Onko panttivangit edelleen autossa?
4: On, mutta meillä on kaveri ihan pari metrin päässä.
6: Mä en halua enää tehdä yhtään väärää valintaa sen takia, että me oletettiin jotain. Onko se sulle
7: arvelta? No hei, nyt!
8: Hei!
9: Lopettakaa nyt se pelleily ja tehkää niin kuin pyydetään, niin kenellekään ei käy mitään.
10: Vai haluatteko te, että me kaikki kuollaan tänne?
11: Sä lupasit, että meillä ei käy mitään. Me luotettiin suhun ja me ollaan autettu. Nyt päästä meidät pois täältä.
12: On myöhästynyt.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Seuraavana, hyvät kuulijat, minulla on ilo soittaa teille kappale, joka kertoo tämän minun roolihenkilöni Jorma Takalan yrittäjyydestä. Jormahan on siis pienyrittäjä. Hän työskelee elementtisaumausyrittäjänä. Ja sehän vaatii jatkuvaa yrittämistä ja ponnistelua hän kaikkeensa tekee, jotta saisi hommat rullaamaan ja elämänsä siihen malliin, että pääsisi takaisin kotiin perheensä luokseen ja saisi sinne viivan alle sitten vähän muutakin kuin pyöreitä. Minä olen siis Johannes Holopainen, Rehdyspiste TV-sarjan, joka on ensi illassa Elisa Viitteen kautta Ruutu Plussalla. Ja tässä tulee Eagles ja Tryin'.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnituskannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on Gigi Dettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Sitten lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
19: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
22: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
23: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
24: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
22: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

90 ihanin, 80 luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin, tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhiloon.
5: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaa kulua saa.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
17: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
17: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Hei, mitä kalaa suosittelet?
20: Olisiko tuore siika?
19: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
20: Joo, mä tuun näyttämään.
21: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: K-Supermarket.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Yleisurheilun EM-kisat huipentuvat tänään pitkään kisapäivään. Suomen suurin mitalitoivo on maratonari Alisa Vainio. Hän on naisten maratonin tilastokärki, joka on takonut takaisesti kovia aikoja. Vedonlyöntiyhtiöiden kerroinasettelussa Vainio on asetettu selväksi suosikiksi. Vainio otti maratoniin vahvan aloituksen, kun hänen väliaikansa 10 kilometrillä oli 32.58. 20 kilometrin kohdalla väliaika oli 1.06.32. Eroa takana oleviin on 3 minuuttia. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Helsingin Myllypurossa kahden linja-auton peräänajossa loukkaantui eilen vakavasti yksi ihminen. Onnettomuudessa oli mukana noin 30 ihmistä, joista 18 vietiin sairaalaan. Sairaalaan kuljetetuista 5 oli lapsia, jotka vietiin pelastuslaitoksen mukaan tarkastettaviksi. Toinen linja-autoista oli pysäkillä, kun toinen ajoi sen perään. Poliisi tutkii tapausta alustavasti törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Epäilty on perään ajaneen bussin kuljettaja. Ukkosia voi esiintyä tänään lähes koko Etelä- ja Keski-Suomessa sekä paikoin Etelä-Lapissa. Tänä aamuna Forecan salamalaskuriin oli kertynyt jo noin 500 salamaa. Ukkosta on ollut etenkin Oulun seudulla, missä salama sytytti omakotitalon palamaan. Ukkosia on esiintynyt myös Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta hieman yli 20 asteeseen. Ensi viikko alkaa epävakaisena ja sateita voi tulla eri puolilla Suomea.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Tänään sateita ja ukkosia liikkuu Suomen yli itään ja päivän mittaan kehittyy lisää sadekuuroja. Päivällä pilvisyys vaihtelee ja aurinko paistaa etenkin etelärannikolla. Päivä lämpötila on 18-22 astetta, Lapissa 14-18 astetta. Huomenna pilvisyys on runsasta ja hajanaisia sateita tai sadekuuroja tulee monin paikoin.

Klassikitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
0: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
13: Niin.
12: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
13: Siis kaikki samalla sovelluksella.
12: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
14: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Bonus. Tuplana. Kuulitko? Bonus tuplana.
4: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

kasaria kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen, arkisin aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure.

0: Jos sä muutat murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Yleisurheilun EM-kisat huipentuvat tänään pitkään kisapäivään. Suomen suurin mitalitoivo on maratonari Alisa Vainio. Hän on naisten maratonin tilastokärki, joka on takonut takaisesti kovia aikoja. Vedonlyöntiyhtiöiden kerroinasettelussa Vainio on asetettu selväksi suosikiksi. Vainio otti maratoniin vahvan aloituksen, kun hänen väliaikansa 10 kilometrillä oli 32.58. 20 kilometrin kohdalla väliaika oli 1.06.32. Eroa takana oleviin on 3 minuuttia. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Helsingin Myllypurossa 2 linja-auton peräänajossa loukkaantui eilen vakavasti 1 ihminen. Onnettomuudessa oli mukana noin 30 ihmistä, joista 18 vietiin sairaalaan. Sairaalaan kuljetetuista 5 oli lapsia, jotka vietiin pelastuslaitoksen mukaan tarkastettaviksi. 2 linja-autoista oli pysäkillä, kun 2 ajoi sen perään. Poliisi tutkii tapausta alustavasti törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Epäilty on perään ajaneen bussin kuljettaja. Ukkosia voi esiintyä tänään lähes koko Etelä- ja Keski-Suomessa sekä paikoin Etelä-Lapissa. Tänä aamuna Forecan salamalaskuriin oli kertynyt jo noin 500 salamaa. Ukkosta on ollut etenkin Oulun seudulla, missä salama sytytti omakotitalon palamaan. Ukkosia on esiintynyt myös Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta hieman yli 20 asteeseen. Ensi viikko alkaa epävakaisena ja sateita voi tulla eri puolilla Suomea.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Yleisurheilun EM-kisat huipentuvat tänään pitkään kisapäivään. Maratonin EM-voiton vei Suomen Alisa Vainio. Hän on naisten maratonin tilastokärki, joka on takonut tasaisesti kovia aikoja. Vainio otti maratonin vahvan aloituksen, kun hänen väliaikansa 10 kilometrillä oli 32.58. Vainio ehti maaliin, kun hänen perässään olleet juoksijat olivat päässeet noin 40 kilometrin kohdalle. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Helsingin Myllypurossa 2 linja-auton peräänajossa loukkaantui eilen vakavasti 1 ihminen. Onnettomuudessa oli mukana noin 30 ihmistä, joista 18 vietiin sairaalaan. Sairaalaan kuljetetuista 5 oli lapsia, jotka vietiin pelastuslaitoksen mukaan tarkastettaviksi. 2 linja-autoista oli pysäkillä, kun 2 ajoi sen perään. Poliisi tutkii tapausta alustavasti törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Epäilty on perään ajaneen bussin kuljettaja.

0: Poliisi ei ole vielä kuullut häntä. Ukkosia voi esiintyä tänään lähes koko Etelä- ja Keski-Suomessa sekä paikoin Etelä-Lapissa. Tänä aamuna Forecan salamalaskuriin oli kertynyt jo noin 500 salamaa. Ukkosta on ollut etenkin Oulun seudulla, missä salama sytytti omakotitalon palamaan. Ukkosia on esiintynyt myös Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta hieman yli 20 asteeseen. Ensi viikko alkaa epävakaisena ja sateita voi tulla eri puolilla Suomea.
1: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
2: Tässä on Johannes Holopainen. Jokainen meistä haluaa elää elämäänsä. Jokainen meistä on tärkeä. Elämä on nyt ja tässä. Niin myös Takalan Jorelle, jota Elisa Vihteen alkuperäissarjassa Räjähdyspiste minulla on ilo esittää. Seuraava kappale on julistus kaikille meille, jotka haluavat elää tätä elämäämme. Olemme olemassa. Olemme joitakuita. Tässä tulee Bon Jovi, It's My Life.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Vaikka kaikkensa yrittää, niin aina ei mene hommat ihan putkeen. Joskus voi olla sellainen tunne, että kaikki vaan hajoaa palasiksi ja elämä romahtaa. Seuraava kappale kertoo tästä tunteesta, joka on Jorma Takalan elämässä muodostunut arkipäiväksi. Eli kysehän on siis Elisa Viihteen alkuperäissarjasta Räjähdyspiste, jossa meikäläisellä on ilo esittää pääosaa Takalan Jorena. Ja mä olen siis Johannes Holopainen. Ja tässä seuraavaksi tulee ehkä monille uusi, ehkä joku tunnistaa vuodelta 1984 nigerialainen laulaja, laulutekijä Steve Monite. Things Fall Apart. Tämä on aivan mahtava jami. Let's go. I can't believe it.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Aina silloin tällöin voi tulla se hetki, kun reflektoi elämäänsä ja haluaa tunnustaa, missä voisi parantaa, mitä haluaisi ehkä pyytää anteeksi. Tällaista hetkeä etsii myös räjähdyspistesarjan päähenkilö Takala Jore, mutta ei taida siihen oikein osata pysähtyä. Joskus se puhuminen voisi auttaa, sen tunnustaminen, että hei, en tiedä, mä olen ihminen. Mä olen pulassa, mä en tiedä mitä mä teen. Mä olen heikko, mä olen looseri. Apua. Mutta se ei ole niin yksinkertaista aina näissä meidän elämän kuvioissa ja ympyröissä, missä saattaa olla, että jos oman heikkoutensa paljastaa, niin sieltä tuleekin sitten alakoukkua. Mutta kuitenkin aina se irti päästäminen ja lähelle saapuminen, toiseen luottaminen on se tie, joka voisi olla apuna. No, Takala Jore haluaisi tässä sarjassa päästä perheensä, vaimonsa ja tyttäriänsä luokse ja ehkä jotain tämän kappaleen tyylistä hän voisi vaimolleen siinä soittaa. Tässä tulee Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Johannes Holopainen, näyttelijä ja paljon muuta.
2: Joskus se sateinen, pimeä kuja, jolle yksin lähtee tallustamaan, nostaa takin kaulukset pystyyn ja pistää pään painuksiin ja toteaa, että taas sitä mennään tätä yksinäistä tietä, että onko tämä se elämän tie. Sehän voi olla myös sellainen suojautumiskeino, että kyllä mun pitää yksin tästä nyt taas selviytyä. Vaikka toki ollaanhan me täällä jokainen yksilöitä, mutta kuitenkin yhdessä. Mä pidän siitä sanonnasta, että ihmisyyden pienen yksikkö on kaksi. Näinhän se on. Mutta räjähdyspistesarjan päähenkilölle, Takalan Jorelle, tää on tuttu tunne. Hommat ei mene putkeen, firmakuviot haastaa. Monenlaista yritystä on päästä myöskin takaisin sinne kotiin vaimo ja tyttäriä luokse, saada se oma elämä raiteilleen, olla mies. Mutta taas kerran hän joutuu tässäkin kohtaa laittamaan soimaan Whitesnaken Here I Go Again.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
2: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
3: Hok-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
4: Tässä on Johannes Holopainen. Me kuvattiin Räjähdyspiste-tv-sarja Tampereella kesällä 25. Ja täytyy sanoa, että nämä olivat aivan mahtavan hauskat ja upeat kuvaukset. Meillä oli niin hieno yhteinen reissu tämän sarjan kanssa. Ja siitä iso kiitos meidän loistavalle ohjaajalle Petri Kotvitsalle, jolla on muuten mustavyö taekwondossa. Ja se ei näy minään iskuina, vaan se näkyy rauhana ja vilpittömänä ilona ja innostuksena, joka sallii myös sen päästä valloilleen kaikissa muissa työryhmän jäsenissä. Ja Kotsa, kuten häntä kutsutaan, niin oli huipputyökaveri, ja kun me pohdittiin kuvauksissa, että mitä biisejä Jore voisi radiossa soittaa, niin mä muistan, että tää tuli Kotsalta toistuvasti, ja tää onkin nyt Kotsalle, nimittäin Per Güntin Backseat.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Johannes Holopainen, näyttelijä. Räjähdyspiste-niminen TV-sarja. Tässä sarjassa mulla on ilo näytellä Jorma Takalan rooli. Seuraavan biisin kanssa mä sanoisin sellaista, että lähestytään sitä tunnustusta. Tää biisi tuli nimittäin radiosta silloin yhden kuvauspäivän päätteeksi. Mä istuin siinä autossa kyydissä matkalla takaisin Valkeakoskelta Tampereelle, ja kun tää soi, vaikka on tuttu biisi, niin kolahti tähän Joren mielenmaisemaan. Eli mitä Räjähdyspiste-sarjan päähenkilö Takala Jore mahtaisi haluta sanoa omalle vaimolleen, jonka vuoksi hän tässä yrittää saada elämänsä raiteilleen, mutta tuntuu, että mitä kovemmin yrittää, niin sitä vaikeammaksi muodostuu, kunnes keinot muuttuvat viimeisiksi sellaisiksi. Hubas Dank, the reason is

0: viikon vieraan valinta.
1: Hyvät kuulijat, seuraava kappale on sellainen, joka meikäläisellä aina nostaa kyyneleet silmiin. Tämä on mun mielestä vaan niin makea ja kaunis. Ja kun mä kuuntelin näitä sanoja, niin tämähän on aivan räjähdyspiste soundtrackia. Tämä on mulle ihmisen heikkoudesta, ihmisen haavoittuvuudesta. Ja jos kuuntelee tarkkaan näitä sanoja, niin siinä lauletaan oikeastaan siitä, mistä tämä sarja mulle kertoo. Tässä on siis Johannes Holopainen ja mä oon soittanut räjähdyspiste-sarjan hengessä teille classic hitsejä, eli klassikkoja. Ja tässä Stingin Fragile.

0: Viikon vieraan valinta.
1: Mä olen Johannes Holopainen ja tää on Classic Hits. Elisa Viihteen alkuperäissarja Räjähdyspiste on siis ruudus, tulee sinne viikko kerrallaan aina jakso, mutta nyt me mennään tähän kappaleeseen, joka on sarjan päähenkilön Takalan Joren, joka sarjassa päätyy ryöstämään Jakomäen pankin ja ottamaan pakoauton alle ja panttivankeja ja lähtee poliiseja pakoon. Miten tähän tullaan? Ja tässä sarjassa Jorella on unelmia, Jorella on yritystä, Jorella on haaveita ja yksi niistä on saada hänen radioon toivekappale läpi. Ja nyt se saadaan. Nimittäin tää on Takalan Joren toive tässä sarjassa ja tässä se tulee. Hurricanes, I will stay.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
2: Bonus. Tuplana. Kuulitko? Bonus tuplana.
3: HOK-elannon prismoissaan bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Johannes Holopainen. Lähdetäänpäs pitemmittä puheitta käyntiin tässä Jorma Takalan ja Räjähdyspiste-sarjan hengessä. Nimittäin polkastaa käyntiin sarjan tematiikkaa, jotka mä toivon, että siivittää teidät Jorman mielenmaisemaan. Kyseessähän on pitkä pakomatka tien päällä ja suuntana on tietenkin Omakulta. Roy Orbison, I'd Rule All Night. I had

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Seuraavana, hyvät kuulijat, minulla on ilo soittaa teille kappale, joka kertoo tämän minun roolihenkilöni Jorma Takalan yrittäjyydestä. Jormahan on siis pienyrittäjä. Hän työskelee elementtisaumausyrittäjänä. Ja sehän vaatii jatkuvaa yrittämistä ja ponnistelua hän kaikkeensa tekee, jotta saisi hommat rullaamaan ja elämänsä siihen malliin, että pääsisi takaisin kotiin perheensä luokseen ja saisi sinne viivan alle sitten vähän muutakin kuin pyöreitä. Minä olen siis Johannes Holopainen, Räjähdyspiste TV-sarjan, joka on ensi illassa Elisa Viihteen kautta Ruutu Plussalla. Ja tässä tulee Eagles ja Tryin'.

joka lähtöön, mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Alisa Vainio voitti tänään maratonkultaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Vainio ylitti maaliviivan ajalla 2:22:26. Toiselle sijalle juossut Unkarin Lili-Anna Vindic-Tot hävisi Vainion ajalle lähes 5 minuuttia. Vainio on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut maratonin mitalin aikuisten arvokisoissa. Hän on Birminghamin EM-kisojen 3. suomalaismitalisti. Silja Kosonen voitti kultaa moukarin heitossa ja Vilma Heltelä hopeaa seiväshypyssä. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Helsingin Myllypurossa 2 linja-auton peräänajossa loukkaantui eilen vakavasti 1 ihminen. Onnettomuudessa oli mukana noin 30 ihmistä, joista 18 vietiin sairaalaan. Sairaalaan kuljetetuista 5 oli lapsia, jotka vietiin pelastuslaitoksen mukaan tarkastettaviksi. Toinen linja-autoista oli pysäkillä, kun toinen ajoi sen perään. Poliisi tutkii tapausta alustavasti törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Epäilty on perään ajaneen bussin kuljettaja. Poliisi ei ole vielä kuullut häntä. Useat junat ovat myöhässä Helsingin ja Turun välisellä rantaradalla ratajärjestelmävian vuoksi. VR:n mukaan vika on Kauklahden ja Kauniaisten välillä. Sen vuoksi A, E ja U-junia joudutaan perumaan ja myös Helsingin ja Turun väliset kaukojunat myöhästyvät. Junat kulkevat vika-alueella alennetulla nopeudella. Vika havaittiin tänään aamupäivällä, eikä sen korjausajasta ole vielä arviota.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Tänään sateita ja ukkosia liikkuu Suomen yli itään ja päivän mittaan kehittyy lisää sadekuuroja. Päivällä pilvisyys vaihtelee ja aurinko paistaa etenkin etelärannikolla. Päivälämpötila on 18-22 astetta. Lapissa 14-18 astetta. Huomenna pilvisyys on runsasta ja hajanaisia sateita tai sadekuuroja tulee monin paikoin.

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
2: Hok-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
3: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Alisa Vainio voitti tänään maratonkultaa yleisurheilun EM-kisoissa Birkinhamissa. Vainio ylitti maaliviivan ajalla 2:22:26. Toiselle sijalle juossut Unkarin Lili-Anna Vindic-Tot hävisi Vainion ajalle lähes 5 minuuttia. Vainio on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut maratonin mitalin aikuisten arvokisoissa. Hän on Birkinhamin EM-kisojen 3. suomalaismitalisti. Silja Kosonen voitti kultaa moukarin heitossa ja Vilma Heltelä hopeaa seiväshypyssä. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Seitsenottelija Katariina Johnson-Thompson pohtii uransa jatkoa heikosti sujuneiden EM-kisojen jälkeen. Kaksinkertainen maailmanmestari jäi Birminghamissa viimeiseksi tuloksen saaneeksi ja keräsi 5790 pistettä. Tulos oli hänen toiseksi heikoin pistemääränsä 14 vuoden aikuisten arvokisauralla. Johnson-Thompson kertoi Daily Mailille haluavansa jatkossakin olla kilpailukykyinen. Menestysnälkää riittää hänen mukaansa edelleen ja vuoden 2028 olympialaiset ovat yhä hänen tavoitteenaan. Englantilaispuolustaja Jed Spence siirtyy Tottenhamista Interiin, kertoo muun muassa BBC. Mediatietojen mukaan Inter maksaa 26-vuotiaasta laitapuolustajasta noin 30 miljoonaa euroa. Spence pelasi kesän MM-kisoissa Englannin kaikissa 8 ottelussa ja saavutti joukkueen kanssa pronssia. Interiin siirtyy myös Manchester Cityn jättänyt toppari John Stones. Inter voitti viime kaudella Italian mestaruuden. SM-liigaan palaava Jokerit murskasi Saipan eilen Marskikapin loppuottelussa Mikkelissä maalein 7-1. Jokerit karkasi jo avauserässä 4 maalin johtoon ja johti 2 erän jälkeen 5-0. Jere Henriksson teki ottelussa 2 maalia. Jokerit voitti turnauksessa myös Jukurit maalein 3-1. Uusi SM-liigakausi alkaa syyskuun alussa ja Jokerit pelaa liigassa ensimmäistä kertaa sitten kauden 2013-2014.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaa päässy. Galleria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alahärme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
2: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
3: Hok-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Alisa Vainio voitti tänään maraton kultaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Vainio ylitti maaliviivan ajalla 2:22:26. Toiselle sijalle juossut Unkarin Lili-Anna Vindic-Toth hävisi Vainion ajalle lähes 5 minuuttia. Vainio on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut maratonin mitalin aikuisten arvokisoissa. Hän on Birminghamin EM-kisojen 3. suomalaismitalisti. Silja Kosonen voitti kultaa moukarin heitossa ja Vilma Heltälä hopeaa seiväshypyssä. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Helsingin Myllypurossa 2 linja-auton teräänajossa loukkaantui eilen vakavasti 1 ihminen. Onnettomuudessa oli mukana noin 30 ihmistä, joista 18 vietiin sairaalaan. Sairaalaan kuljetetuista 5 oli lapsia, jotka vietiin pelastuslaitoksen mukaan tarkastettaviksi. Toinen linja-autoista oli pysäkillä, kun toinen ajoi sen perään. Poliisi tutkii tapausta alustavasti törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Epäilty on perään ajaneen bussin kuljettaja. Poliisi ei ole vielä kuullut häntä. Venäjän suurimman verkkokaupan Wildberriesin logistiikkakeskuksessa palaa Moskovan lähellä Ukrainan iskujen jälkeen, kertoo Kyiv Independent. Ukraina iski viime yönä Moskovaan ja sen lähialueille sadoilla drooneilla. Myös toinen logistiikkakeskus Moskovan alueella syttyi tuleen. Ukraina kertoo lisäksi iskeneensä Rostovin alueella laitokseen, joka valmistaa polttoainetta muun muassa ohjusjärjestelmiin.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään sateita ja ukkosia liikkuu Suomen yli itään ja päivän mittaan kehittyy lisää sadekuuroja. Päivällä pilvisyys vaihtelee ja aurinko paistaa etenkin etelärannikolla. Päivälämpötila on 18-22 astetta. Lapissa 14-18 astetta. Huomenna pilvisyys on runsasta ja hajanaisia sateita tai sadekuuroja tulee monin paikoin.

Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
3: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko hit

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
2: 16. elokuuta vuonna 1962 oli Pieni mies julkaisupuuhissa. Kaksitoistavuotiaan Stevie Wonderin debyyttisingle oli I Call It Pretty Music, But The Old People Call It The Blues. Rumpalina levytyksellä oli muuan Marvin Gaye. Vuonna 1975 Genesiksen riveissä myllersi. Peter Gabriel ilmoitti, että tämä oli tässä. 18 kuukautta myöhemmin Gabrielin paikkasi Phil Collins. Vuonna 1979 Knack pokkasi kultaa. My Sharona-hitti oli tuon kesän ehdoton ykkösbiisi. Knackin keulamies Doug Figure teki biisin silloisesta tyttöystävästään Sharona Alperinista. Vuonna 1986 Briteissä Monsters of Rock-festivaalilla nähtiin jotain, mihin moni ei uskonut. Def Leppardin rumpali Rick Allen esiintyi ensimmäistä kertaa menetettyään kätensä auto-onnettomuudessa. 18. elokuuta syntyneistä löytyy vuodelta 1953 Kool & The Gangin solisti James Taylor. Vuodelta 1957 INXS-kitaristi Tim Farris. Ja vuodelta 1958 popin kuningatar Madonna. Are you lonesome tonight? Elokuun 16. päivä on menetetty myös musiikin suurnimiä. Vuonna 1977 miljoonat fanit ympäri maailman surivat kuultuaan Elviksen poismenosta. Kuningas menehtyi sydämen petettyä vain 42-vuotiaana. Vuonna 2018 kuoli puolestaan toinen ikoni, soulin kuningatar Aretha Franklin. Hän möi urallaan yli 75 miljoonaa levyä ja voitti 18 Grammyä.
1: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
2: HOK-elannon prismoissaan bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Classic Hits.
3: Kaikki

vuosikymmenistä ihanin, 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin, tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Alisa Vainio voitti tänään maratonkultaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Vainio ylitti maaliviivan ajalla 2:22:26. Toiselle sijalle juossut Unkarin Liliana Vindic-Toth hävisi Vainion ajalle lähes 5 minuuttia. Vainio on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut maratonin mitalin aikuisten arvokisoissa. Hän on Birminghamin EM-kisojen 3. suomalaismitalisti. Silja Kosonen voitti kultaa moukarin heitossa ja Vilma Heeltelä hopeaa seiväshypyssä. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Mopoilijat työllistivät poliisia eilen eri puolilla Itä-Suomea. Kontiolahdella 15-vuotias poika törmäsi mopolla samanikäiseen tyttöön ja molemmat vietiin sairaalaan. Outokummussa poliisia pakeni päihtynyt ja ajo-oikeudeton 15-vuotias mopoilija, joka päätyi ojaan. Poliisi epäilee häntä muun muassa rattijuopumuksesta. Kuopiossa nuoren miehen epäillään puolestaan syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen moottoripyörällä. Belgian historian tuhoisimmat maastopalot riehuvat maan itäosassa lähellä Saksan rajaa. Maastoa on palanut jo noin 3000 hehtaaria ja tuli uhkaa levitä Saksan puolelle. Sammutustöihin osallistuu pelastajia Belgiasta, Saksasta ja Luxemburgista sekä armeijan henkilöstöä. EU on lähettänyt alueelle 3 helikopteria ja 2 sammutuskonetta. Raja-alueen asukkaita on kehotettu poistumaan lähistöltä.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään sateita ja ukkosia liikkuu Suomen yli itään ja päivän mittaan kehittyy lisää sadekuuroja. Päivällä pilvisyys vaihtelee ja aurinko paistaa etenkin etelärannikolla. Päivälämpötila on 18-22 astetta. Lapissa 14-18 astetta. Huomenna pilvisyys on runsasta ja hajanaisia sateita tai sadekuuroja tulee monin paikoin.

Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser, allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
5: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
6: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
2: Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
3: HOK-elannon prismoissaan bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Classic Hits.
4: Kaikki klassikko.

Kasaria kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen. Arkisin aamuin illoin. Tunti Kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Alisa Vainio voitti tänään maratonkultaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Vainio ylitti maaliviivan ajalla 2:22:26. Toiselle sijalle juossut Unkarin Liliana Vindic-Toth hävisi Vainion ajalle lähes 5 minuuttia. Vainio on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut maratonin mitalin aikuisten arvokisoissa. Hän on Birminghamin EM-kisojen 3. suomalaismitalisti. Silja Kosonen voitti kultaa moukarin heitossa ja Vilma Heeltelä hopeaa seiväshypyssä. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Mopoilijat työllistivät poliisia eilen eri puolilla Itä-Suomea. Kontiolahdella 15-vuotias poika törmäsi mopolla samanikäiseen tyttöön ja molemmat vietiin sairaalaan. Outokummussa poliisia pakeni päihtynyt ja ajo-oikeudeton 15-vuotias mopoilija, joka päätyi ojaan. Poliisi epäilee häntä muun muassa rattijuopumuksesta. Kuopiossa nuoren miehen epäillään puolestaan syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen moottoripyörällä. Belgian historian tuhoisimmat maastopalot riehuvat maan itäosassa lähellä Saksan rajaa. Maastoa on palanut jo noin 3000 hehtaaria ja tuli uhkaa levitä Saksan puolelle. Sammutustöihin osallistuu pelastajia Belgiasta, Saksasta ja Luxemburgista sekä armeijan henkilöstöä. EU on lähettänyt alueelle 3 helikopteria ja 2 sammutuskonetta. Raja-alueen asukkaita on kehotettu poistumaan lähistöltä.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään sateita ja ukkosia liikkuu Suomen yli itään ja päivän mittaan kehittyy lisää sadekuuroja. Päivällä pilvisyys vaihtelee ja aurinko paistaa etenkin etelärannikolla. Päivälämpötila on 18-22 astetta. Lapissa 14-18 astetta. Huomenna pilvisyys on runsasta ja hajanaisia sateita tai sadekuuroja tulee monin paikoin.

Numeroita on joka lähtöön, mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
2: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
3: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: kanavalta. Classic Hits.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Classic Hits.
3: Kaikki klassikko hitit.

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Alisa Vainio voitti tänään maratonkultaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Vainio ylitti maaliviivan ajalla 2:22:26. Toiselle sijalle juossut Unkarin Lili Anna Vindic-Toth hävisi Vainion ajalle lähes 5 minuuttia. Vainio on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut maratonin mitalin aikuisten arvokisoissa. Hän on Birminghamin EM-kisojen 3. suomalaismitalisti. Silja Kosonen voitti kultaa moukarin heitossa ja Vilma Heltelä hopeaa seiväshypyssä. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Euroopan tämän kesän helleaaltojen hintalappu voi nousta jopa 180 miljardiin euroon, arvioivat hollantilaispankki Triodosin ekonomistit. Summa vastaa noin 1% EU:n bruttokansantuotteesta ja suunnilleen koko tälle vuodelle ennustettua kasvua. Suurin vaikutus syntyy työn tuottavuuden heikkenemisestä, mutta myös maatalous ja energiantuotanto kärsivät. Ranskan talouskasvu voi hidastua kuumuuden vuoksi 1,4%. Ekonomistien mukaan lopulliset vahingot voivat nousta arvioitua suuremmiksi. Belgian historian tuhoisimmat maastopalot riehuvat maan itäosassa lähellä Saksan rajaa. Maastoa on palanut jo noin 3000 hehtaaria ja tuli uhkaa levitä Saksan puolelle. Sammutustöihin osallistuu pelastajia Belgiasta, Saksasta ja Luxemburgista sekä armeijan henkilöstöä. EU on lähettänyt alueelle 3 helikopteria ja 2 sammutuskonetta. Raja-alueen asukkaita on kehotettu poistumaan lähistöltä.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
4: Tänään sateita ja ukkosia liikkuu Suomen yli itään ja päivän mittaan kehittyy lisää sadekuuroja. Päivällä pilvisyys vaihtelee ja aurinko paistaa etenkin etelärannikolla. Päivälämpötila on 18-22 astetta. Lapissa 14-18 astetta. Huomenna pilvisyys on runsasta ja hajanaisia sateita tai sadekuuroja tulee monin paikoin.

Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: HOK Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

vuosikymmenistä ihanin, 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin, tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

kaikki nämä ja enemmän. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
8: Mikko.
9: Ja Mira tässä, moi.
8: Me Kaalimarolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
9: Lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Onnea kaalimato.com.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
13: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
14: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
2: 16. elokuuta vuonna 1962 oli pieni mies julkaisupuuhissa. Kaksitoistavuotiaan Stevie Wonderin debyyttisingle oli I Call It Pretty Music, But The Old People Call It The Blues. Rumpalina levytyksellä oli muuan Marvin Gaye. Vuonna 1975 Genesiksen riveissä myllersi. Peter Gabriel ilmoitti, että tämä oli tässä. 18 kuukautta myöhemmin Gabrielin paikkasi Phil Collins. Vuonna 1979 Knack pokkasi kultaa. My Sharona-hitti oli tuon kesän ehdoton ykkösbiisi. Knackin keulamies Doug Feger teki biisin silloisesta tyttöystävästään Sharona Alperinista. Vuonna 1986 Briteissä Monsters of Rock-festivaalilla nähtiin jotain, mihin moni ei uskonut. Def Leppardin rumpali Rick Allen esiintyi ensimmäistä kertaa menetettyään kätensä auto-onnettomuudessa. 18. elokuuta syntyneistä löytyy vuodelta 1953 Kool & The Gangin solisti James Taylor. Vuodelta 1957 INXS-kitaristi Tim Farris. Ja vuodelta 1958 popin kuningatar Madonna. Are you lonesome tonight? Elokuun 16. päivä on menetetty myös musiikin suurnimiä. Vuonna 1977 miljoonat fanit ympäri maailman surivat kuultuaan Elviksen poismenosta. Kuningas menehtyi sydämen petettyä vain 42-vuotiaana. Vuonna 2018 kuoli puolestaan toinen ikoni, soulin kuningatar Aretha Franklin. Hän möi urallaan yli 75 miljoonaa levyä ja voitti 18 Grammyä.
1: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Mikko.
5: Ja Mira tässä, moi.
4: Me Kaalemarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
5: Lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Onnea kaalimato.com.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Hei, maistuisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
13: 020230.
9: No, soitan ehkä itsekin.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
3: Classic Hits. Kaikki klassikko hitit

kasaria kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen. Arkisin aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinikka.
4: Mikko
5: ja Mira tässä, moi.
4: Me Kaalemarolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
5: Lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Onnea kaalimato.com.
6: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapa päässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja.

0: suomenakut.fi.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
3: Vaasan sähkö.fi.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs

0: Huumoribiisi. Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.

0: on tätä Dagsmarkia.
1: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No, otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
10: HOK-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
11: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kykäämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kalmata.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
6: HOK-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
7: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
7: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Mikko.
12: Ja Mira tässä, moi.
11: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
12: Lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Onnea kaalimato.com.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta.

0: hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
0: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kalimato.com.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Bonus, tuplana. Kuulitko? Bonus tuplana.
15: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Töissä on tosi monipuolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mikko.
6: Ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
14: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
15: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana.
16: Hok Elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
10: Mikko.
11: Ja Mira tässä, moi.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
11: Lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Onnea kaalimato.com.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

90 ihanin, 80 luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin, tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
12: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
13: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
14: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
15: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
16: Hok-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

kasaria kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen. Arkisin aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Mikko
6: ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.

0: ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: Puhuilo, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
4: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
5: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
6: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
7: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka, niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsä hänä.
16: Ei ole.
18: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
19: Hok-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
20: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Hei, maistaisiko pirtelö?
4: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
3: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
11: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
12: Mä tiesin, että sä tuut.
11: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
12: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
11: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
12: No, itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Mikko
5: ja Mira tässä, moi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
5: Lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Onnea kaalimato.com.
6: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
7: En.
6: Mut sunhan piti varata.
7: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysantteemia. Yhteishintaan vain 9,90.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Bonus. Tuplana. Kuulitko? Bonus tuplana.
2: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Classic Hits.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

tällä viikolla Phil Collinsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuomi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapa päässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

tällä viikolla Phil Collins. Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

kaikki nämä ja enemmän. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

tällä viikolla Phil Collinsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuomi.

kasaria kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen. Arkisin aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki